생린진 참들가 세상군디 누구 니츠 차슈고 걸라 진에 지시나 베중 시지 중치 지롱 총라 남도 치르지 논치 보비거 드네티 테지거 니츠 차슈데라 지롱시 지히 나바지 비치 니루닌지 추츠 지동 까마선치 잔라 네벨리 조선 남도 치르지 논치 돈니 베중 시지 중치 지롱 총 지롱과 고 마나시미 돈 저와 치비거 니츠 차신 돈이 바시 논지도지 중국중앙과 시접주지 야급지주시 중앙마위지주시 시진민께 천도인 통제농화마세 즉댄가체농리 민의가자귀득 레덴허 탑재지동건제와제비 만난 소집지바통 년가유비 몽소니부꾸리지바통 디수담진지의 미마슈주지시티 만나시민용도동공도시구바통 다집체렌동 원다동슈슈능제바통 체리동타빙호 슈주샤진통제시티 유토논지도지 광구시구시대농위바시 Mingar Nyesin Sushupjia Leden Kwa Gorim Dibingang Pejion Patun, Jinta Jio Roshu Tushu Jin Mana Chuen Yung Ni Trashe Si Patun, Jotun Nunsi Ngungu Tung Cunzin Jia Shetab Dunjo Nenbu Shetie, Nushu Gongyo Tung Ni, Rewa Chepi Mana Sushup Tung, Nyengu Mungzu Jia Cesu Denja La, Ngelin Xia Jin Pashi. Leyon Shiso Ka Ki Diite La, Duk Chimbu Si Watun, Shoka Ni, Roshu Si Gongta Shesho Pashi, Dejin Lechen Simji Zhuang Ke, Gesi Ngusu Chisim Beide Tung Yung Pashi. Dawaji Bitsi Nijunya, Yakam Nungu Tong, Nunsi Nyung Tong, Kese Ayun Hengkong Jong Teng Kong Tong, Chadu Dodan Puyi, Biju Jiji Rungji, Jirung Zongke, Damdu Chirichi, Nunsi Puyi Chi, Kese Lekai Gungkur Miti, Yakam Jiji Tong, Nguzu Japsu Ji Tong Yamte, Gertong, Jota, Junggu, Nyachi, Tetsi Nyachi, Yanggu Denso, Zhuangke, Kese Nguzi, Chisim Tongshi Batong, Mongzu Nipu Kudi Tong, Kese Rushu Leden, Yabu Jiji, Yashu Shisho Bashi, Gongde Jiba Tinne, Jirung Zongke, Damdu Chirichi Nunzi Gugu Ge Nitsi Chashu Dirindu. Shama Ngatsi Mongpe Siji Chashu Dila Jinnu Shiji Yi. Dina, Jalim Tsenbi Gigi Ge Basi Zishun Siji Dunbi Gu Dirindu. Zhuang Longchen Nianchi Shichib Likun Pekin Longchen Nipiwi Nitsi. Sangu Bi, Zhonggu Yakab Jongla Tsoba Tsiu Gongsi Shemde Yakab Jalim Tsoba Jiba Diji Ni Shidu Shunwa Shina. Dawa Gubi Tsi Jinyin Nisun. Jalim Dixin Ji Tata Luali Dawi. Jalim Shadu Ji Yedin Ribi Yi Tsumala. Yamdi Jiwi Mungji Tu. Yedin Ribi Yi Tsumi Chui Ji Gigi Namla. Sako Ji Zishun Siji Lata Shibatun. Jalim Jinyi Sim Ti Zhu Lato Kaba Jin Runi Gigi Ji Totung Chanchen Yipsi Shichu Ke Satane Ni. Yedin Ribi Tsumi Chui Ji Gigi Namji. Jalim Jinyi Sim Ti Zhu Lato Kaba Jin Zishun Runi Yi Chishu Ke Ni Tungu Shibatun. Losu Puyi Yayun Gigi Totung Chanchen Mala Chui Ji. Chanchen Tung Gigi Ji Totung Yidda Rashu Ji. Nidung Nidu Lu Dawa Gabi Tsi Jinyi Ni. Dawa Jinyi Bi Tsi Sinchi Nyan Par Ji. Mengu Ditin Batsu Si Lipji. Basi Ngachong Ji. Saka dap chit to ji thun, dina shitong zhibi tsumi yi dap nyi yin ba thun. Tsumi yi saka ti, mengko ba si njiwa hong yong na, du ni ba wi gong zhu lu nyi ji shu chuk yu ba shi. Jiu ma ni ba si, dawa ji bi chi nyi di nyi ni sun, ji ji nyi di ngon, chen sun si ju ba shi. Da ting ji, jang lam sha zhu ji, ji ting zhibi tsumi yi jia ji thun, sa di nin bi gi gin ji, saka zi shung na, jang lam di ting ji, lu su bu su, di ting din ji, gi gin la zi ge tong, gi gin la pen di zhibi ge le ting la nga wi, xin nu jia ji, xia tam ga xi, la ta tun chu xi bi ge ngu zhib xia ta xi yin pa.